kwa puta. Nenga kwa naka, kwa usia, kwa mwazi mene. Vama zieto, mwazi mene kwa mwazi meneko, nipa uchiri aga kukongo.

0: Aloi chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gawe jukwela shila muziku. Nyisha kuku imbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni jeno shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Wakutimpika nishirie gia mazinguga, nyisha uopetu wetu wa mazinguga Radio Mosambiki amunonta unjishinga, au njimbe, pafoni palaini ja kwa aji, 87, 89, 97, 12, 7.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Nkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pafuani jakwaji, 87, 89, 97, 12, 7.

0: kwangu, wa kwangu nje mushe kutaka na zvale zvindu ya ukoto.
1: Anjela kuti kuzvaka kuvesta zvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Nieleko yavanyaveleo.
1: Anifa.
0: Kune imani yekuti mwana chijwawo jwangalwala zvoni akukula chinene. Antamuzi yakwete miyeri nandibe kulikangana nijwetu.
1: Nambo anifa. Anditulanga kuti ndeche kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenge ni majona mi. Nambo naikoboshele yakutenda vanganyawo. Kuti mwanzi juu au kuleje shene ne, sano na yuko pa shele hiyo ria utana nyashi bisi nyu,
1: ha? Niya?
0: Sano mwanzi juu au pa kuete miyesi zana umo, akumpa yakuria mitu undo jine na muga kune kazi ya konga,
1: yakuria nini? Usadi siri?
0: Elo, atandi ite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele zomba, mandanda, ishindu yine mpela ganyiru gozi, nini tu kuete pa mosipano?
1: Basi yele ni yuko tindana.
0: Gawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige yukuti kwa hava kukuti yako kukuya katema kukula mwana shijo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
1: Ok, ashebi wangu, baza adileleyo, nambone, kanimbela gaizi yene, nambona ya namate, baza tutendileleyo.
0: Yelo wangu kwangu, baza tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetu pa mutipano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbangana, pela gaji wa chifizi yetu.
0: Mkuyona, kutikudingula kwa na wini.
1: Gawa, ya kwa dingula chifizi nyo hapa, sanu imazile.
2: Pakutimana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani lagamieri nila na umo kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Kweterana
4: ndaga ajonjile nove
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shenaji gale bari mwana sijo kuralala mialale munno laju najingo beja kuralala
4: amialele
3: kulola ana Ayura ni bari yako rakaga mwejo. Igurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dilaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kutinyai mayututu kwa agora. Ni igurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindinao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
4: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
3: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Pa ukudilaga, unengu danda ulagan nobe. Nishe na mkumba tili.
3: Kulola ya tite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindina au. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: ya vizinya ni mkuruwa akanama shukano ngangu bona ta kushirima antaba anashivenu anagano nilea kumamerika pa mzivano
1: ngawe ila vizinya tudivano pano nambo ii sano jinombe tulikulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abi ele ya kutile mezu kunyumba jenu anashutile shirima
1: ngawe ele sano jinongu mamerika mbone gamu mpove ngani njima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchilambo cha japao akumbole chekuzola irima ya mbone ya mezi gami pove nove nove azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: yee ngana imanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamomu nchilambo cha Mosambiki pampepe ni shuguanja chibalikani ni boma janchilambo cha japao jaika yusupe yopo kula shira kuti wandu wa jinji amwaji mezi gambone amunom provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami vope ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele yine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone kuleka yeleyo pangu ite mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi soni wanashi wangu kakuchile wakawala kuchipola
0: hii anu mbika ni shiri ya pizinya anu laganzo vile unajua ungaza ka mezi go kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwavi zinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulonzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu wala kweko taka nzadi shiri yoto beyeni suni hidi ya angaza uti ya
0: asa mtavi zinya munga mshiri ya nove pakutani la gama la wiva nduwa pa nangu vangu shata ande kuma mezi gambone gamu mpove

Belebele tuli nabundi babili kutloshe matumula Adamu ni anganga bubola jabu kuti yaye kwashele katazi oitora sini singweta i 5 minutu zimeyu pajikwa neno vyora zingani chivutikisi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Chico mas e com o Osupem, vão cumprir na Rádio Moçambique. E chenda vim piraga machisio vim kusaga basin kukopo chela chela chijuma nda yu siyes no na chinjetu wa UPSC wa masengo wa kutenda SINSAP, Servicio Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wa kusaga basin kukamuchisi ya po kusosa kwa kamuchisi ya wandu wali nkulagasi kakwende je nkupita nisa usio ya kulekanga na lekangana. Kuya michila kwa kono ambuja kulungu atu wana genie matlaga wa yesi. Achimwene, chijuma chechino ilingwa ilingwa atujigalile kwa kwambaga masengari kupanga njia umanganya.
2: Chandanda kwa kumari ya urupe wa kupika nila aunuwa ili eriemi. Une sikadi jula jukulanji kwa dina die Amadu Musa. Kwa jukutenda upande wa kampani ya jijiashi umbori shalaia ya jukulanji kwa sensati nilelo. Une tuajigadile nitenga umpepe wakwe. Anagaya api ya kutipa kurishigari lenga o ngori ya motori pachindu patukurewele la nikuruka. Kuti ngori ya motori rikuoneka mushindu mwelekangani lekangani mwakubaga majumba, mwitinji, mamotoka ni mwine mwakwe marengo okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni diriku ni ya kurashigwaga. Kukola lola nilelwa pano tuajigadile anagaya api ya o itendolo o iruryo ya kuvika o kapena ya kuruma ni kuvika mwele makampani mu ya kuchiga o kapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite. Na pano makampani gagadi gore o bachindu batukurewele la ya kurachigwaga kola itendolo ela kweyo. Yandanda. Kulaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani mwa matukumilanji kwa majukumilanji kwa mabomba gelega mauta ya kutashigwaga pala kwepo kulakanranga baldi hingaria kwa naga ritatu oncheshe ni istintore padela. Watukurewele la mishini toni ya kutashigwaga kula istintore mwele mishini mu ni kabaldi kanranga pamba dipo. Ni kuruoka roni apano pakurimba ya kurashigwaga mwele mushindu mwatukurewele lamu kola itendulo ele tutigile kuti sufisiente ya kumenyaniria ni mwele moto udi utandite. Ni pala kwepa tutitukwete ele iruryoyo mwele nonu makampani mwatukurewele lamu ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapena anyamata wa imanyi pakuti ya kutipa kutumishi la iriano o itendelo yelei. Ni ya kone kapa, yoni kurimba kuti, mu kampani mumu matukurewele lamu, ya kurashigwaga na jema angani aji wa nyamata wa kurewele mulemu, nagawa angadi majiganyo gelega kutumishi la yele iruryoyo, ya kurashigwaga kwa tumiri ya kukampani ya sensapi, kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo ga kuti kutumishi la iruryo eleyo ya kurimia moto okapena ya kumenyaniria ni moto undanda. Ni roni ya kurashigwaga kukula mwelemo mwele makampani mu milango jeleja kuti nagaudi utandite wele moto u kombuleka jemangani ya wakurewera mwele nkatimu okapena mwele mkampani mu o mwanawane wandu waishu kutumishi la marengo gelego cha kumbulishi kukyoka ukutidila kupita pele panango kukwangara ushiria. Ni jele milangoji ya kutaga kola mita jimu ni 20 jejukwilanji kwa 1 metru 20 kwa kutinda eje juti utandite moto uple menu jubala kwewe panti kumbula kupita wandu wavidi na kamu o watatu. Ni yakurimba ya kuroni ine. Yakurashigwaga gakula nope okapena irurele tukutumishi la mwele makampani mu ya kuwaga istintore. Nganu utama na ayo yaka ni yaka kabula ya kujigala yala kweyo kwa wala na joku kampani ya shiwombori shalaia kuti akaiwone kuti anagashile shindu cha chivela mashidi o cha chivela yetukwilanji kwa kuti yetukwilanji kwa substansia istintora jajikuwanka timu na vane kwamba ujigala mabotu ndogalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu mkatimula ichindu ya idi ila idi jumwile. Tano diri kudile diyo mpa kumbleka kuoneka moto, ngorija moto, mwala kwemo. Vusi jigala shila shila kudinga kutenda chichindu shelesi inga kumbleka kukupoka idi ore ya mpa kumbleka kumendri ya nwele moto huu. Ni hapa ni kurimba kuti istintori elei ya kurashikuwaga enseji enseji mezeji kujigadi la kukampani ya kuno. Kwa sensa api kuti kwa lakweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya mwana ya kuwankati ya kurimia moto ukapena ishindu ya yetu kutomari ya bakuti kuposhe ya lakweyo idinje nene ni ufisina wako wele wa yele riano udi kwele kwa lakweko kusensa api. Ni kuikaba no kutenda kuti asante sana orupe batupika nile diziku ya lelo.
1: Iya hii na chalungwa chinjetuwa kuikana kapeba na ntuhariji kukunguru kapana ni wopesi wa masengo. Ukulondesia ni kuwa kamuchisi wa nduhari nkulagasi kantande wa ilala kwendeje kupiro majumba. Kwendeje niso usiyo kule kangale kangana tukwamba wa sensapi. Watu uja uje chijumacha marai anapuja kulungwa li mkutuwa na gania. Zikala gani? Tupiti.

9 horas 28 minutos. Kaisheka timakulia matimba shitamile panango kuti yaye tijamani. Kwa topo la sema jani kula wetu batila ya kulia. Kwene tulizie wana shene ya bituru mizie ya bituwe jengu kutau natuashizie ne. Shego wa ora.

yagendaga igihe yagendaga 9:42 minutu zimeyu kwa kutita pandu jino mwe na kudanda ula mwe wangalondeka mpeleje ya jinjenu yu mwa ve ya shinzi yene na mbe na mwe elemezi.

Nofiwa rashu 49 minutu shingapogo wako teliwa angapa kutibu abika ngene na ajawo unami. Kwende tubika angani, kwende tuka muziane, kwende tuka mulane makono.

0: kuchero kwambona en kwandu ospe wankupikanila Radio Mosambiki gichendavim jakumpela ngani sietu siabachiao le regional Aramis tunankwendelam pamasiku uri kumi kupambulaga nsanalimam mwezi uno wa Juliyu chakacho chino cha 2026 achalongwa chinjetu nkani tuwe kutamba sianganese njipika nekaje mitwe jangani jajikulungwa kulungwa jatuweje mkutamba sia uche wala regional uweje mkumanyisia na kutim presidente wa nchilamba muno Daniel Chap lizorim autandite urendo wa masingo wakuchi jengla chilambo cha Portugal wandwe wilim awile rijuzilila ntande siango si panseom wa uchochere distritu ya Mandimba wakujaga kumkwamba akuno kumangwe tu kuprovinsia ja Niasam ngani ya kutiochila mprovinsia ja Inyambane kuchoka mkumanyisia na kutim achakulungwa waboma mprovinsia mo ama nyisi ya lizuri kuti aunjile mkutula uweje mkupanga ni masengo ya kuzosa kupukusa pukusa ni kuisose ila pakupata kumanyirila ilingwa ilingwa ikujigarila kwa mpaka wandu achajinji mprovinsia mo aweje wakuri ulaga silindando siya mprovinsia ja Inyambane acharongwa chinjetum jereji jiri mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche wala rijinom ngani sim sudisi ya kuremba ni kumpela kwa une Abdul Zakarias batebulu kwa mbulisi ya ateme Adolfu Sadiki wadogunza chirila acharongwa chinjetum kupika nila kwa mbwane kwa Yosope ya tujigere pakutanda uweje mkubanyisi ya nakutim presidente wenchila mumuno Daniel Chap riisori autandi taule roba singo wakuchi jendila chilambo cha Portugal pakutim riisoperim wakumureche kutenda upande pansongano wikulungwa wana kuchinga nganaga achima presidente tukwamba presidente wenchila mumuno Daniel Chap ni presidente wenchina mumu Antonio Jose Seguro pa kuzosa kuzosa na matala ga kwendele chila kamili sema singom ga kwendele chitukuko kumbari ga kwendele chitukuko pa kujaga ilambo iviri presidente wenchina mumu no wawe chite kutim ikuzose gwa ilambo iviri kamulana ni kwendele chila kamusiana upanga ni masengom munyambi siya kulekanga na lekangana pa kusosa kwendele chelam kamili siya masengo ga kwenda chitukuko pa kujaga ilambo iviri tukwamba chilambo cha Mosambiki ni chilambo cha Portugal Daniel Chapum bawe chita kutim chilambo cha Mosambiki chiri tayari au unotende unom kwendele chela kamusiana ni kupikangana ni chilambo cha Portugal bakuzosa kwenda chila kamini sema singo ga kwenda chituko mkupita ga chipele gani chema singo unyambi siya kule kangana le kangana kwenda tupikane iwatipa kwe chita presidente wa
1: diálogo faz parte da forma de ser e estar dos moçambicanos e tenho certeza absoluta que vamos encontrar uma solução pacífica sobre este assunto e consequentemente continuarmos juntos como irmãos a desenvolvermos os nossos países e criarmos melhores condições de vida para os povos.
0: Sambara Girom, presidente do Chilambo cha Portugal, Antonio José Seguro. Aí chega o time, Chilambo cha Mosambique. Chiri Chilambo, que chikwendele chila, kamusiana, masengom, mwangali isagusio, ya idiose, ni Chilambo cha Portugal, Antonio José Seguro. Ni aí chega o time, Chilambo cha Portugal. Chiri tayari au nutende uno kwendele chila kamuzi ya na masengo mkupitula gam chipere gani munyambi siyakule kanga na lekanga nam ni chilambo cha Mosambiki kwenda tubikane iwatipa kuwe chitam
2: relativamente ao caso que opõe que é um diferente entre uma empresa portuguesa e o Estado moçambicano ela é situada num quadro jurídico próprio que deve ser tratado com serenidade com respeito institucional isso. E com segurança jurídica. Portugal respeita naturalmente a soberania fiscal de Moçambique.
0: uvichitiwiri uhaliji wa presidente Antonio José Seguro achimanyisiaka kuti kunguluka kupikangana ni kuzotsela matalamu ga kwete chitukuko na kujaga ilambo ibiri ili chindu ine yakwe yaikuzosegwa pakuzosa kuendelechila kamindi sebasengo ga kwete chitukuko pakujaga ilambo ibiri tukwamba chilambo cha Mosambiki ni chilambo cha Portugal. Lijisoperi presidente wa chilambo muno Daniel Chapo vavichita kuti ikuzosegwa ilambo ili kutenda upande mchiwanja cha CPLP tukwamba ilambo ile ili kutenda upande mchiwanja cha ilambo ya kuwechita chiwe chito cha chiputikis kuti iwe jia kamulana kupikangana ni kamusiana anaidi ikanganiche nchilambo chichili chose mkupilaga ailambo ya tuizasleye ili mkutena upande mchiwanja cha CPLP bakuzosa kuendele chila kamindi sema sengo ga kupelegana chipelegani ni kuiganyana lunda kuti ilambo ile iweje kuendele chila kupanga ni masengo ga kwele chitukuko dunia muno. Daniel Chapum wadigi nkuwe chitamalwe girega riisodila katima kawadigi nkutenda upande pangania jimujakwe jari nkutendu kwa riisodila nchilambo cha Portugal patauni ya Lisboa. Tukujira akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa kwa tuweje mkumanyisi ya nakuti wanduwe wili awire liyuzi lila liyawiri lila munsewo wa utiochere kumandimba pa kujaga kumkwamba ntande wangozi wanduwe wili wawire wakomboleche kuja kuligunda motoka jimojakwe jari nkwenda munsewereo katima kubata chidilaga kujisepuka jire moto kaji ni wakumbuleche kuja kuligunda mwene moto kamu. Ngani jim ajimanyizie wakulungwa wakubosi angani kukumandu ya polisi akuna kumangu yetu kwa provincia ya Niasa Nelson de Souza katima kawariji mkwa manyizia wandum wakwa mbaga ngosu jileji akuna kumangu yetu kwa provincia ya Niasa Nelson de Souza amanyisye kuti wili wandu wawirewa wanewa gwariji mundu gwariji kupanga ni masengo gauta kasi munjinga siya moto ni wanjigere mundu gwino jwa kupanyi mapa gwata chidilaga gele masengo gauta kasi ga kusosa ja kuika ndandu siya kulekanga lalekangana siya kumandimba ni katima gwariji mkwenda muse womu nyamata yo utakasiju tukwamba nyamata yari nkwendesia au motao wasa chidlaga kujipita moto ka yari nkwenda mbali jinejo ni wale pele pa ujumanja wapitu ya kuligunda mule moto kamo ni wawile wili wandwe viliwa yari yosopei iwoneche liyuzidla munsewo wa utiochele kumandimba pa kujaga kumkwamba akuna kumangu etu kuprovincia ja Niasa kwenda tupikane yawatipa kuwekita Nelson de Souza.
3: Aos mototaxistas em particular, queremos apelar para que observem todas as medidas de trânsito na via pública. Vezes sem contas, os mototaxistas têm feito ultrapassagens irregulares e corte de prioridade para com os outros, o que de alguma forma acaba criando acidentes de viação nas nossas vias públicas, assim como nos nossos bairros.
0: Wahariji wakulungwa wakobosi angani kukomandu ja polisi akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasa achimanyiziaga yangozi yanakuonekaga lijuzidila munsewo wa utiochere kumandimba pakujaga kumkwamba kwa kuti mundu yuariji nkupanga ni masengo gauta kasi munjinga ja moto wakomboreche kuligunda motoka alianjigele mundu panyi mapa yubiata chidilaga uja kuika ndando siya kulekanga na lekangana sili ndando siya kumandimba akono kumangu yetu kuprovincia ya Niasa. Achalongu achinjetu mkwendele chela kupika nilanganisi kutio chilaga apatapa nchini waradu Mosambiki apatapa town ya Lishingam. kuhindi tulolemeso mpaka mprovinsi ya Inyambane. Kwa tuweje mkuma nisi ya nakuti, achakulungwa boma mprovinsi ya mu, ama nisi ya disori kuti aunjile mkutula, uweje mkupanga ni masengo, gakusosa kupukusa pukusa, ni kupata kumanyinila, idingwa, ikujiganila, kwa kuti mpakanaga, wandu achajinji mprovinsi ya mu, aweje wakuli ulaga, mwichindu ya kusaka la ile ya kuichima achakulungwa boma mprovinsi ya mom. Malo vigirega gamanyu kuicheri isori panganya jari kume kupamula gayuri ya boma mprovinsi ya Inyambane. Ngani jim ajimanyizi Samuel Zakeu wakulungwa wakubusi ya ngani panganya jeleji jina kutendu kwa gari isodila mprovinsi ya Inyambane. Achakulungwa boma amanyizi ya kutim mjile mikutulaji akutenda upande, achakulungwa kulungwa waboma, kwendeje, wadini ni wandu achikasu yidi, wataweje mkupukusa pukusa, pakusosa kuimanyinila, ilingwa ikujigalila, kwa kuti wandu achajinji, alinkuli ulaga mprovinsi ya Inyambane. Achakulungwa amanyisi ya kuti, mwezi ya uno, wandu ncheche, aliuleje mprovinsi ya Inyambane. Nopenume madistritu ni kuwaga kufila Nkulush, Murumbene, nipukanaga distritu ya Inyarime. Achalongwa chinjetum, chiwirape kupika langani isi kutio chilaga abarapanchini. Waladi Musambik, Masengo, abarapatawun ya Lishingam. Sampari jenom kwende tulule meso, irambo ya kusa, kutuwe jengkumanyisi na kutim, jikalipe nchitukuta. Mipigisano, jimangasika mpira, pakuzosa kuminyenyesi ya chitezo cha uchampioni. Toka mbaga jimangasika mpira, dunia nsima, tukwamba mundiale. Ngana jatuweje mkumanyisi ya nanja kutim, timu jenchilambo cha Argentina, jibatile pasapotim, jakuwa ulila kuja kuminyenyesi ya kumpigisano wambesi, tukwamba final mundiale jere, yejiri mkoneka, yejiri mkuputi kwa nchilambo cha Amerika. Timu ya chilambo cha Argentina jikombole cha kupata pasapoti chirochi paujo pakujiputa. Timu ya chilambo cha Inglaterra igori iwiri kwa chimo mpikizano wakuminyenyusia mpata wakwa ulira kumbesimbesi tukwamba final jeji kole malom pamasiku rikumi kui msananchechi tukwamba Jumapili jeji kuikaji chilambo cha Amerika. Kwa kuti Jumapili jim Argentina, timu yere jenchilambo cha Argentina jenchingangane ni Ispanya. Mwari mkuputa mpira nyamatejo nukuaga Lamine Yamal, tachingangane ni Lionel Messi, kwa kusosa kuminyanyesi ya chiteso cha uchampioni kwa mbaga imangasiga mpira dunia nsima. Mpira ule uchiputigwa mundaja 21 horas ndayusi yako no kumangu etu kumusambike. Sambari jirom Jumamosi mundaja 23 horas tashwaga mkuchinga angaram wa Fransa kwa apochila wa England Inglaterra kwa kusosa kuminyenyusia maluga tatu mumpikisanu wele wa magansiga mpira tukwamba mundial 2026. Achalongwa chinjetum kuhikana ka pepano. Nipa tuweje mkwimichiram, ngani siya uche wale rijono. Ngani sim, siya adi siya kuremba. Nikumpele kone Abdul Zakaria. Chipatebulu kwa mburi siyam, wateme Adolf Sadik. Alami sijambone, zikala gani, nichemari esnati amjasani. Wem, tupite.
4: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

0: Gila, ya, gila, ya, gila. 11:50 minutos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Kutubika nila bauta shilaku no kuradio Msambiki kuishinga. Kwa kutuweweshi yao, tuwa ishe munda jao ito arashipaka uno utende uno alamisi masukuli kumimba mbonsa analimo mwezi wa Juli usha kisha 2026. Kwa mba kutitu vite wa yao tu uja ujemala ya munda jao ito arashipaka. Masengo gambo ni kwa osupan kutubika nila bondia.

Fakuntalini na Dona Luisa alikuwa erieni nyumba ya pepo papazo tuliku kapura na dina pri olifrisado na Dona Luisa kuna nyumba ya pepo unipeda puno mazena.

Nazina ya ale onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemu mwisena mwodatipeza.

Agurini asa minyatera kuimba kumeneko kwa Agostinho kateketa nyamara udziwa kuimba meneyo tinali ndi Afro Kills sopano tili ndi nyamara ameneyo Agostinho ya meneyo tu ndi woku nyumba ya malamulo ya chigawo cha Niasa tufuleni zabwino zonse kuchokera uko kukwamba kumene mukukhala ayi mafuno abwino kwa basi kwa atsogoleri nonse amene nditi mukumvera wairesi imeneyi ife tikuthokozeni kuti mwachita bwino posankha wairesi yapamwamba ngati imeneyi kuti muimvere mu nthawi imeneyi nthawi ndithu yabwino nthawi yosangalatsa nthawi imene timakupatsirani zinthu zabwino kwa basi zinthu zosangalatsa ya ndiye azimenezi zofunikira kwambiri ndiye pakali pano bwanji mundilole kuti tikupasileninso nyimbo ina pano yoimbidwa ndi akatswiri akuno kwathu kuniyasa ndipo katswiri ameneyo ndiwodziwika bwino bwino amadziwika bwino kwambiri kumanso chinyenja chamachitafunanso kwambiri gulu la masuku chakuti bwanji tisambe mmanja mmanjamu sitisamba chifukwa choti kwadza matenda kapena kwadza matenda otani ayi timasamba mmanja kufuna kuti mmanjamu mukhale moyera ee zimatero ndicho wose iwala nthawi ya 5 o'clock tibwera ndi sankha ndikuimbirani.

tizero ndithu kuimba kwambiri kwabwino kumeneko kuimba ndithu kwa anyamara ameneyo tu ndi nyamara uja DJ Kava ya pano kali panopo yai ndakuluakulu woonanso za malamulo ra kodi zikukhala morani ndiye zimasintha zinthu ya meneyu amadziwanso zokudzana ndi malamulo fukwa kupunzira kumatero ndiye iye akuchita zimenezi kuti yaye ine ndidziwe kwambiri za malamulo ndi mmene zimachitikira mmenemu ukondedwa athu umvera kwina kuli konseko kumene muli eya ndiyetu zabwinobwino tibwere ndi DJ Musa kuti chani.

Tau yatu 22 minutes to 4 ndiye ntau yatu. Timakuzani kuti imene ndiye wairechi ya pamwamba kwambira Radio Mosambiki. Ndipo pakali pano tikuimba nyimbo imene yomwe inajambulidwa mwaluso kwambiri kuniyasa studio ndi nyamata amene DJ Musa akurife tikupemba thandizo lanu. Chifukwa njovu zikuononga kwambiri mimera yathu chimanga chathu tikukolola chosakhwima chifukwa cha njovu komanso katundu wosiyana-siyana akudya ndi njovu kuno kutha. Komanso tikuluza bali chaka ndi chaka ndiye ngofunika kuthandiza nthawi yake ndi imeneyi yofunika kuthandiza yofunika kuathandiza anthu amenewo akamalira chonjo kumathandiza ndithu tizonse ziziyenda bwino. Inu mukumvera nyimbo za pamwamba kuchokera pompano pa wairesi yano Radio Mosambiki, wairesi ya pamwamba kwambiri. Ngati kuli wairesi ya pamwamba andi imeneyi basi palibe ina nso ya pamwamba yoposa pamenepa. Tikuthokozeni ndithu kwa inu nonse amene ndithu muli mukumvera wairesi imeneyi. Pano tiyeninso timve woimba wina uyu, woimba ameneyu ndi wodziwanso maimbidwe. Woimba ndani ameneyo kuti amene ndi Putu, Putu CM. Anango tizi kodi inu kumanyamba kwa Putu CM zikukhala morani pano mwaiwala nyimbo kodi. Umasiye ndi wovuta kwambiri, ena amango gundikira kuti anawa ndi zilera ine muzilera kuti. Osangoti mufuna mwadiere zimene abambo awo amayi awo azizia. Pali imfa ina yoti bambo ama fama enso kufa. Kungo kala anawo kaoka. Ndi azibale akaona kuti katundu alipo. Aya ya anawa ndi zilera ine pajaja nadi iche mwalianga. Mukate la katundu amene anasiya bambo awo kumanso amayi awo. Kuyamba soko awo. Zamuzika gulisa kumapeya la kunzika. Ndiye tsiku ndi tsiku anano umaka punzira. Anaanzano akupira ukagulisa mapeya la kunzika kumeniku. Anano akukhala madotolo pamene ana achemwaliano amene adasiya chifukwa choti anamwalira akupitilizabe umphawi kumagulisa nthochi tsiku lonseri kupeza 300 chimetikashi pamene inu anano kungochoka pamenepo akupita ukaulandira udokorala. Ayinu nthawi zina zimenezi kumazionetsetsa inu

alamu kuimba kumeneko kwa Omar Sayuti kuchokera ku Nyansa studio akuti bwanji alamu.

0: Moni on vela tatlan la ni kuchu kapan porra di Mosambikinia sa ino ni diengu en kani sam kinyanja kule imbandi kwe linga kwe ne pintu katawa. Pamagina Bernardo Toliwa tisanayam beni kaninzi infanika emitu ya keo. Maiko a Portugal di Mosambiki a mangapangano lo te testa chiganizu chmoj panchito zaubale di chplikano po seka njira zo kweza moyo di chitukuko cha mbadwa sa maiko ya po tandisa zo chita zo siana. Diponcho mejo kani sina za jikolino la Mosambiki zikulangiza kuna kuti a komite central amene wanditu chipani frelimu izi omwe wanditu akulimbicha achuguleli amunisipi mchigao cha Maputo kupitiliza nchito zo chakula ngilande modulicha na maji ya mvula amene nditu amasoicha mtendele jinja ni jinja kwa wantu kudela limeneli. Ndipo kubwela kuna kuchigao chenye asa nkani zikulangiza kuti wantu awili avulazidwa izi nditu ndizi nyama za nkalango umeo akumanika mumboma la mikula izi nkatumwa siku la Jumanne kapena tena kuti tersa fera la chuwili lobitali nkatumwa sabata ino imene onvela ni mitu ya nkani zomwe takutengelani ndipo imvani izi ndizi njake mchogolomu. Tiemba ninkani ya padela. Maiko a Mosambiki ndi Portugal a manga pangano lote testa chiganizo chimoji panchito za ubale ndi chiplikano po sakanjila zo kweza moyo ndi chitukuko cha mbadwa za maiko ya po tandisa zo chita zo siana. Ganizo li taluruka pambuyo pa ochizelana ma president Daniel Chapo boma la Mosambiki ndi Antonio José Seguro wa Portugal siku la julo Jumatano mzinda wa Lisboa kumene apezeka mchogoleli wa jikolino paulendo wa nchito kuyamba siku la kumi kuja anai mwezi umene uno wa Julai. Chomecho Daniel Chapu waninakuti ino nintawi yolimbicho bale pakatipa Mosambiki ndi Portugal pankani zo kweza nchito sa chitu kuko kupitilila kapena nditu kupitila nditu kwa a Mosambiki ndi a Portugizi. Chomecho Daniel Chapu walangiza zoti ndipo funika udindo wapamamba wachuguleli kukazikicha njila zoenera zopeleka ufulu kwa mbadwa za maiko awiliwa kuti zipezi mwai ogira nchito wa kuboma kapena kuti nchumicho nchito zimenezi nditu mbali ndi mbali zokweza chuma ndi moyo wao. Pamene president wa boma la Portugal José Antonio Seguro wati ndi chamalinga kugira nchito zozama ndi tumba la chuma chokwana kuyendetsera chitukuko chosiyana. Lelo president Daniel Chapo wachizelancho kapena kuti wachizelanancho ndi president wa nyumba ya malamulo ya Portugal José Aguiar Branco. Achuguleli aboma la Nampula alengeza zoti asinta malile ankalango mekuburi ngati njira yobwezera pambuyo kapena kuti nchomwecho kugwemana ndi mikangano pakati pa mbadwa ndi akuluakulu akunkalangoyo. Ganizoli la tangazidwa pambuyo posowa mgwirizano wanthu amiji yozungulira nkalangoyo ndi akuluakulu pa ufulu wakagwirishidwe ntchito mtaka. Wankulu wa ofisi yonasa chilingidwi kuna mpula wachimikiza zoti pambuyo pokhala panchi ndi kukambirana pakati pa wanthu ndi akuluakulu aya nkhalango chopano pali mvano moti mpaka pano abwelerancho kugwira ntchito ku nkhalango ya mikuburi. Delfina Falume wati asilikali achitetezo cha nkhalango ku mikuburi pano akugira mchito yogwebana ndi kukumba miala ya ndalama kudelalo. Mabanja yokwanira nako pa 270 miyazwili makumi asanu ndi yawili amene wanditu kuchokera miji yosiyana aboma la Bileni chigawo cha Gaza kumwera kwa Mosambiki kusekelera kuti ayamba moyo wachopano polandira chitukuko cha magezi kumadera yao ngati nchomicho maboma ang'ono a Zembeni ndi Inkaya. Nchomicho nditu bwana mkubwa wa boma la Bileni Raush Momad wati kuguzila magezi kumiji ndi pulani ya ikulu ya boma ndi ganizo lofuna kukazikicha kapena kuti nchomicho kukwanilicha kupeleka magezi kwa wantu ajikolino mpaka chaka cha 2030. Arauj Momadi wati magezi alindi pindu lalikulu kumiji pokweza chitu kukocha nchiitu zosiana ndi kutukula mioyo ya wantu. Komite Central ya Chupani Frelimo ikulimicha achogoleli amunisibyo mchigao cha Maputo kupitiliza nchito zo chakula ngilande modulicha na maji ya mvula ya mene ama swecha kapena kuti akuswecha mtendele jinja ndi jinja. Ganizoli la tangazidwa julo mumzinda wa Maputo pambuyo pa msunkano wa Komite Central ya Chupani Frelimo gulu lotandiza nchito zandale mchigao cha Maputo. Wankulu wa gulu nimeneli la Komite Central otandiza mchigao cha Maputo Feli Silvia wanina kuti ndi chofunikila kwa mbili pantawi mene ino kuti munisipyo zikazikicheku zinchito zosiana zimenezo zinga tingele kuna kuti mavuto amene alinkudulicha na wantu kuma munisipyo osiana chaka ndi chaka chifukwa cha maji amvula amene amachita ndi tukuzaza ndi kusefukila miji osiana akaliku nkupunguzika. Mkulu uyu wakamba kuti mpaka pano pakuoneka kukwela kwa chitu kuko muzinchitu zosiana mamunisipyo a mchigawo cha Maputo inga kale pali nkuendekela ndi mavuto ngati amene aja akusoweka kwa zomanga manga za boma zimenezo zingatandize mchitu kuko nipo njuzina ngati zimenezo za kusowa kwa mangalande mene umonditu mumakala mofunikila kutamanga kwa maji amvula dada kutinchumicho agwebane ndi mavuto amene aja akusefuka ndi kenaka kuzazikiza kwa maji miji osiana. Mukupitiliza kufankani za nchinyanja kuchoka kuna koradi Mosambike Niasa. Wantu awili avulazidwa izi mwatepika tepika ndi nyama za mkalango izi chamaika nkati mwasabata ino siku la chwili kapena kutijuma mne omwe wanditu achita kufulazidwa mbuma la mikula chigawo chimenechito cha Niasa. Antua achita kuombedwa ndi zinyama za nkalango zoluswa ngati nchomecho njovu ndi njati pamene anali nkugira zinchito zimene zija nditu zokuzanako ndi zaulimi. Nkani achita kuchuichidwa ndi ntenga wa ofisi ya polisi muno mchigawo cha Niasa Nelson D. Souza mmenewe wakamba kuti mpaka pano antua inga kali amfulala pa kuombedwa ni nyama zimene za nkhalango alibe chiupsezo cha kutaya moyo ndipo nchomicho akulandira chithandizo cha madokotala komweko kumikula mpaka pamene pano akamba kuti pofikira na ndithu ndimeneyi ya mkangano wa pakati ndithu pa vinyama vopya ndi kenaka anthu kunkhalango imeneyi kumikula ndi kuti chopano pakuoneka kukwera kwa chiwerengero cha wanthu okhuzidwa ndi mavuto wa.
1: Tivemos também o registro de dois casos.
0: Zona kuti pantawi imeneyi tinalemba kumikangano yokwanira na ndithu iwili imene ndithu yakuza miji yosiyana kumeneku ku mikula ndipo nchumicho munthu mwina anachita kutimbidwa ndi njovu mmeneyo ndithu ndingwira ntchito wa kunkhalangoku kudera lina lake kumeneko pamene ndithu munthu wina wachiwiri anachita ndithu kuombedwa ndi njati yomweyo ndithu inankumaniza pamene anali nkudula uju okagwirisa ntchito kukhomo lawo ndi mavuto ndithu amene akuoneka muboma limeneli la mikula mtenga wa ofisi ya polisi muno muchigawo cha Niasa kapena kuti komanda ya polisi mchigawo chimene chino kukambirilapo za nkhani za mikangano pakati pa zinyama za nkhalango ndi wanthu chamaika ku mikula boma la mikula linditu mkatikati mwankhalango imene yaikulu ya kuno ku Niasa komweko ndithu kawirikawiri amalemba mikangano pakati pa anthu ndi zinyama zo mkhalango zomwezo ndithu zimakhala chonkukasula mmela mminda. Ofisi ona kunkhani za mayaluso achinyamata ndi zaluso kuchokera mboma la mikula mchigawo chimene chino cha Niasa ukulangiza zoti ndi wakuda nkhawa chifukwa chakuti pali miji ina yomwe wanthu sakhazikika akusamuka kawirikawiri izi chifukwa chopita ndafuna nthaka akuti yachayira pofuna kukhazikichapo zinchito zachitukuko cha ulimi ndi nchomwecho kamba ka mchitidwe umenewu pakuoneka kuti amakasama mmiji yosiyanayi akusiya pambuyo isi ngati masukulu ndi kenaka zina zofunikira mchitukuko cha makhalidwe abwino a wanthu. wankulu wa ofisi yonasa chinyamata kapena kuti mayaluzo chinyamata ndizaluzo kumarupa Domingos Arabi wakamba kuti munthawi imene ino pali sukulu imene ndithu ndi ya primary kuchokera kumudzi wa Chumula yomweyo ndithu ili pa chiopsezo chona kuti pangasowe ana osomako kusukulu imene chifukwa kuti makolo awo anasamuka kupita madera ena. Nchomwecho mkuluyu wakamba kuti panthawi imene ino akugwira zintchito zosiyana zomwezo zingatengere kuna kuti ana akhale okhazikika m'masukulu ngati nchomwecho maprogramu otanidwa Euso Capaz ndi TNI Desenvolvimento do Capital Humano ndi kena akathumba lothandizirako chitukuko cha zintchito cha masukulu amene ndithu thumba lothandidwa ADE Apoio Direto às Escolas ndi kuphatikizapo mabungwe a UNICEF kapena kuti nthambi ya UNICEF imene ikuchokera ku bungwe la ONU yothandiza zaufulu wa wana ndi kena akakampani ina yothandidwa Elvetas Mosambiki ndi amene akuthandiza kugwiririra ndithu kukhazikika kwa wana m'masukulu.
2: Nós temos também atividades de trabalho ao nível.
0: Ife mpaka pano tili nzinchito zosiyana zomwezo tili nkukhazikicha mmijincho izi pa mvano ndi chigwirizano ndi achigoleri achimidzi kwa vanichana kuna kuti iwowa ndomwe ali ndi udindo waukulu munkhani zimenezi zochiyisa ndi kutengera ana m'masukulu popeza kuti iwowa ndomwe amakhala ndi kutsogolera midzi osiyana ndi pachifukwa chimenechi uthinga wathu ndiwo kwa vanichana za phindu la kukhazikika m'masukulu ndiponcho chiopsezo chimenecho chimakhalapo ngati atamasamuka midzi osiyana kumakhala ndithu nchomwecho kulika m'mbuyo sukulu
2: para poder retirar os nossos alunos.
0: Wankulu wa ofisi yona za mayaluzo chinyamata ndi zaluso kumarupa Domingos Arabi kukambirira zintchito zomwe ali nkugwira ndi atsogoleri a midzi osiyana amenewa ndithu kufuna kukhazikika kwa osoma m'masukulu mu boma la Marupa ndi kuti imenemu anamwali kapena tine kuti ana okwanira nako 50 alekera pakati sukulu mkati mwa chaka chino izi chifukwa chosamuka-samuka kwa makolo. Munisipio ya mzindo amene uno waichinga ikuopseza kugumula zinyumba zimene izo zachita kumangidwa malo amene ndithu anachita ngati okhala kusunga kuti ajigwiritsira zintchito za manda ndi kuchita maziko mu mzinda umene uno. Ndipo lamulo limeneli lofuna kugumula likuoneka pamene ndithu mchitidwe okhala wanthu ndamangako malo amanda upitira ndithu patsogolo pano pa mzinda waichinga chomwecho chitengera kuona kuti mandawa akhale ozazikiza pa nthawi yochepa. Ndipo apulezidenti wa munisipi imene ino yaichinga Luis Jumu akamba kuti mchitidwe omanga nyumba malo amanda umene ndiwotchutchana ndi chikhalidwe cha makolo amene ndithu amalangiza kuna kuti manda ndi malo olemekezeka ndiponcho oyera ofunika ndithu kuwapatcha ulemu. A Luis Juma alangiza zona kuti pofuna kusamala ndi kukhala ndithu nkulemekeza malo amenewa ndi kuonena kuti akuganiza kutchakula malo ena achopano kumeneko angakonje manda ku michi ya Asumani ndi kwa Chulugo komweko ndithu pofuna kukwaniritsa kusowa kwa manda muno mu mzinda waichinga. Kuchoka pamenepa ndi kuti mtsogoleri imeneyu wa munisipi yaichinga wakupempha anthu onse a mzinda umene uno kofunikapo kusamala ndi kulemekeza manda pogwebana ndi mchitidwe olowelera kumangako nyumba.
3: Não estamos a trabalhar se foram a prestar a
0: pamene pano tilibe nchiganizo china chopitilira chome chingachitike ndipo pukapukapo tikoza kugumula zinyumba zimenezo zamangidwa m'manda popeza kuti nchitidwe umenewu ndiwo osavulumizika ndipo chiganizo china ndi chofuna malo amene tingachakule manda achopano izi chamaka kumidzi ya Asumani ndi kwa Chulugo koma udindo umenewu uli m'manja mwa atsogoleri achimidzi amene amadziwa zofunikira ndi zotchatira mkumanga kwa manda.
3: O cimitero de Namakula já está saturado.
0: President wa munisipi ya mzinda waichinga Luis Jumu kukambapo panepa zofunikira kufuna malo ena amenewo angakhazikiche manda komweko ndithu pofuna kugwepana ndi mchitidwe osowa malo wa maziko izi popeza kuti anthu ena akumanga zinyumba m'manda pano panzinda wa ichinga pali manda osiana kumene kwa ama chita mwambo maziko wa chibale ndiponcho manda amoji amene wa kuchukila pantawi ya chikoloni a municipio. Omfela pamene pano ndi pamalikano pa zinkhani za mchinyanja zimene zakufikani kuchoka kuno ku Radio Mosambiki Nyasa. Kulemba ndi kuwerenga Pintu Katawa pamakina Bernardo Toliwa zikomo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulosa kwasi kwa nchinya njandi poti kumveka pa 238 metros wanda media frequency ya ndiamele 200 center kilohertz. Tifunle ni zabu nozonse kuna kuli konseko kumene muri ukondedwa hatu omvera.

0: MalawiMusic.com.
1: Cellphone ya ononga zindu zochuluka kwambiri zoti ino kwezimva kuti kudini mafoniwa zikukhala motani foni imakuwuzani kuti amene mukuwafufuzawo anapita kumandimba dzulo pamene munthu akusamba ali kubafa ini nkubwerera ngongole osayitanisa ti aya eni yake sizili kumeneko ya tuninu zovuta kwabasi wosayiwala kuti posachedwa apa tikhala tikulandira malami anu kuchokera kumadera osiyana-siyana ponya tiwiri titatu pamenepo kulonjera abalendanansi komanso usankha nyimbo yakukhosi kwanu lero ndi lachinayi lero mawa lachisanu ndimene tichitira mmenemo

Zona ndi tsukuimba kumeneko ndi kwa Lucia Zibanda nyimbo imene idai mbido kwambiri kwa bese atafika ndi wakusalala tina. Adai mbanso ziwiri zitatu za abwino kwa basi. Tieni timve nyimbo imene inapempha ndithu Luigi Maunde. Zatu amene amakonda waire chimene usana ngakhalenzo usiku ife timanena kuti inu mabwana inu inu asogoleri inu muzimverako waire si sikulina muzangomva kuti inu yonda ministra akukuzani ena pamene inu pa waire si simunamve msogoleri winali yesi azikhandika waire si pambali kati mulibe mundifunze kuti azonjera tigawireni.

0: Tikulandire nindimanja onse wokondedwa athu omvera muli bwanji kumeneko kuti kudziweni.
1: Mauro mbuya ndiri bwino ine ndikopera imwepo basi.
0: Yai tikutokoza kwambiri tikudziweni tikuti kumeneko mbuya.
1: Wanwa mazuzese kushikara kuno chigawo cha Manika boma la guru muthu athanga nthamo ndichanayo.
0: Makonda wairesi kumeneko Radio Mosambiki sichoncho.
1: Ai rati la chigawo cha Niasa ndimbaifuna maninga bezi mbashitokhala ni maganda kwesha ndibashita kupfuambo basi kumweko.
0: Chabwino kulimba landire ndani kumanso nyimbo mufuna yanji.
1: Ya pomweba mundikirebo John Chibadura kushikira dziko la Zimbabwe tipfungisirira ine wanawatu wakuru wachidziwa kuti pantsibano panakubone pambaboniliwa mbana misidwa mulandu neuizwalini mundindo ndikirembo emwe John Chibadura nyamuyo shoka dziko la Zimbabwe madira la tikolino la Mosambiki
0: kodzero. Tibwere ndi John Chibadura tibwera ndithu nyimbo imene ya John Chibadura yai alandire kulimba ndani.
1: Ya wadambili kulimba wamai maestara Francisco alimbe wana Shadregi Isaia Daniel Klaudia Klizina na wese wapesele wa nyumba ya chamsebo ya shigao cha Niasa wenkene na wese wamakradasta kumweko kunyumba ya chamsebo ya shigao cha Niasa mwese wadambili kulimba na wale wese warugupa na wale wandisiwa atambili kulimba shigao cha Manika po manakuru mtu watana na mwishanari timauro umasana na guru kubana chikwamri lesi mbukirana imebole tulano nyumba ya chamsebo ya shigao cha Niasa istimbandanga na magastayashi mbuya.
0: Titokoze kwambiri anzathu kuchokera ku Manika ati kupereka nsomoni kwa Francisca Tomaji fukwa ndiya governor akumeneko alandirani moni so komanso alandire moni zikomu kwambiri tikuyamika kwambiri
1: brigado mbuya
0: zikomu bye. Chabwino ndithu tinali kumanika kumeneko ndiya nzathu amene akutiya ife tikufuna kuimba kwa John Chibadura amene ndithu ndiwoimba amphamvu masiku amene wakuchokera ku Zimbabwe John Chibadura. John Chibadura adaimba nyimbo zambirimbiri ndiye tione kuti kodi John Chibadura atipatsira nyimbo iti chifukwa iyeyo ndiwodziwa kwambiri kuimbaso anachita zinthu zambiri kuimba kumeneko kwa John Chibadura ndikuti tika posi chedwa apa nyimbo imene yasankha anzathu uko ya pano tili ndi John Chibadura imene kuti $5,000 komanso mudiwa Janet tilinso ndi nyimbo ina imene yadaimbaso yimweyo John Chibadura ndi Dembo Brothers nyimbo zambirimbiri ya tibwere ndi nyimbo iyi imene kuti moyo kuchena chabwino.

0: tikulandireni ndi manja onse muli bwanji bwana.
1: Tili bwino na wali bwanji kumene kutadi.
0: Tili bwino tikudziweni.
1: Ine Samuel Pedro kuno kumandambuzi.
0: Kumandambuzi kuli bwino kumandambuzi.
1: Kuno tili bwino kaya kuradi Mozambique.
0: Kuno tukuli bwino perekani moni kwa bale na Nancy komanso kusaka nyimbo ya kukhosi kwanu.
1: Ya moni yamba ulandire ino address ta kumene. Nde akazanga ku Pontada Andre. Nde makolo wanso makolo anga onse amene amandiziwa.
0: Dzina mwati ninda?
1: Samuel Pedro.
0: Ziko mkwambiri Samuel Pedro kuchokera ku Mandambuzi.
1: Mandambuzi this is dialogue.
0: Nyimbo yanji mufuna.
1: Simati ndimve ndivereko utatu woyera, kwaya utatu woyera. Nyimbo iliyonse.
0: Amati utatu woyera, chifukwa lero lino mukango sankha nyimbo.
1: Aha.
0: Ngati nyimbo yo ndiyolondola. Ayi ipezeka ndithu chifukwa ndatenga chimakina chachikulu pano ndi nyimbo zonse. Utatu woyera.
1: Utatu woyera kwa ya mine, mafute ili yonse kuma mpingo utatu woyera kwa ya mine.
0: Utatu woyera amena ada imba ndi akawale.
1: Abasi umwe.
0: Ziko mkwambiri.
1: Asante.
0: Ndane nakutile rolino ndabwira okonzeka.
1: Ndamba adi ndauta ufea atu blokwini.
0: Abananga maria ngati mukukanika programu hii ndiye kuti basi pendepo. Kungonena nyimbo kutia ya bwana ifetizi yeseza kutenga katundu kungotengeratu katundu yese
1: basi tatokozatu
0: ziko mukwambiri mbale wanga
1: asante
0: ziko mu

0: Muri bwanji bwana tikulandire ndi manja onse mukuimbira kuti?
1: Ari ari kwati ulika.
0: Inu kuti kumeneko?
1: Kwati ulika kulagu kushughulika.
0: Kushughulika kulagu.
1: Ndudu bana.
0: Ndayamika kwambiri dzina ndani kumeneko mbale wanga?
1: Ine Ali Alaba.
0: Ali Alaba.
1: Alaba kwati ulika.
0: Kuchiulika. Tapereka ni moni kwa bale na Nancy kumansa usanga nyimbo ya kukusi kwano.
1: Kwa si moni ya ndoza mbeleziwa ine ali alapa mwakulia.
0: Mm-hmm.
1: Na nyimbo mbile putu bilio.
0: Putu bilio.
1: Ayay putu domingo. Putu domingo.
0: Putu domingo. Ya itiona nditu putu domingu, ngati putu domingu hata so wati ike nyimbo yanji.
1: Kati, kati, kama wana.
0: Zikomo nditu, tili ndi nyimbo zoimbidwa ndi anyamata usiana siyana pano, putu domingu, mwati putu domingu. Ah, ziko mkwambiri. Putu Mauricio o putu Domingo?
1: Ah, putu mwena wana Mauricio wa putu Domingo.
0: Hmm. Chabu ino mkwambiri tipanga zote rozo nditu putu Domingo. Hey, ndi nyimbo nditu di pezabe nditu imeneyo chifukwa putu Domingo. Chabu ino, mwoni mwati alandile ndani ndani? Ya hii, ndasanga kwambiri ifuacho kala na home programu imene, ziko mkwambiri. Ziko. Ya hii, tukusanga la kwambiri, kutianza tukulagu, tilitimozi nso programu ya tu imene, imene nditu mkuimba, mkupemba, tinyimbo, rusiana siyana, kumanso kuimba, kuimba telefoni, lami azanu madera osiana siyana. Zimenezi ndiye zili zofunikira kwambiri ife titokoze pamenepa kuti inu mukuchita moteromo moti tikupasilani nyimbo zosiyana siyana komanso programu imeneyi ndi programu yokoma kwambiri programu yosangalatsa imene ndithu tikupasilani nyimbo zabwino zabwino nyimbo zakupya bwino komanso nyimbo zomveka bwino ya ndiye kwina kuli konseko kumene muli titokoze kwambiri ndithu kuti muli pafupi ndi wireless yano. Eya, pali nyimbo zoimbidwa ndi anyamata kusiana siyana putu junior pali nyimbo imene asankhapa ndi nyimbo ya putu domingo. Tebuno ndithu zosezi pompano pa wairesi yano, titero ndithu kuti mukumvera programu imene ya mautenga palamya kumanso kusankha nyimbo ya muntima mwanu. Tokoze kwambiri.

0: Chabwino Putu Domingo chipakali pano muri bwanja chimwene tikudziweni.
1: Ndiya chimwene ndili bwino kaya kumeneko.
0: Ah tili bwino tikudziweni.
1: Aidi Kardume kuno kumaliza.
0: Chabwino Kardume mukumaliza programu yathu imene itasankhani nyimbo yanu komanso pereka moni.
1: Ka nyimbo kairi maushi balo.
0: Eh baluwa eh.
1: Yeah.
0: Baluwa ama kukondani kwambiri.
1: Eh kanyimbo kamene vamo isangalaza kwambiri.
0: Eya.
1: Eya.
0: Kanyimbo kake kati kameneka.
1: Ah kani kakali kuoze.
0: Kairi mau.
1: Kairi mau shibaro.
0: Mm.
1: Eya.
0: Ya inda sanga kwambiri chifacho sanga nyimbo imene.
1: Ziko muziko.
0: Eya.
1: Ya.
0: Asangalale ndani ndani.
1: Asangalale kazi basi du matabu zaidi kwa shoko ni Daudi Kaizi ni wando waza kumela radi Mozambiki asangale nyimbo limene
0: tatokoza kwa mbili chauta kudali seni bye bye
1: ziko muziko mchitu ya buwe
0: ziko zikatero ndio kuti tafika penipeni pa C0 pa zomwe tinakutengerani pakali pano

Chabwino nthawi ndi 14 minutes past 5 mawero kwa bwanji kunshito kumene munaliliko kazi ndizakuyendera ni bwanji. Zimatero ndithu masiku sako maonse nthawi zina muziona kuti zinthu sizikuyenda usazimangirira shauta ali pomwepo koma mamukumukumukumbukira iyeyo ndiye zofunikira kwambiri.

0: posia kulila ya poaona kunkhalilira a tenti
1: ulindisha liya bwenji ndavitulukira vumenevo
0: basi ane mwana wako nnangize chikondi pang'ono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapomalila ndimadandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire
0: wapenya omwe waikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo siwajikufuna mwana wako siwakhale wokondwa ndi wachikhulupi
1: ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala wosangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chogololo wala
2: Amunanga, amunanga ukani, ndifuna ndikambane nanu chipo cha mate.
3: Yai, funa ukapita kuti pali zokani atu ya niba tumene.
2: Edu, ili ya mwewo.
3: Nifa.
2: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Anifa. Na mpua sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
2: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, nde itime.
2: Chapano, yapo mwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
2: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
3: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
2: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongi esela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nambu hine imagineza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
2: Etu amunanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiniche tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu nduwa kula bwino kati mwana waneba.
2: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
3: Yae basi tizazonda.
4: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongezerani ningo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pezo gani yatu yani batumene be.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sida kulisani kulitisye kwa zunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu nukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asefu angala nikampira nkanimini. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

hali sowililiwa mpatani olelo notikela muradhi mmanyu ni programa ensueliha manuelo amutete ni yele pahi enraliha mukhallo wa mlaponi olelo ninrola bula mukhallo wa district wa rapali namalatuliwa mustudiu olelo agostinyu mwatikiti yola wampoherero wa minutu sophiyeraka miloko mitanu ninrwahu ovanelana morini abdulia fai okhanle tonkumiherya nophentelakani oniiwelela wa murarelovo.

0: navesisa pwapire ndi akati kwamvane lwahu
1: ndi rwahu pachira olavula mwaha woluana ni Manuelo district ya Orapali ngaha to kwene Orapali lela aroya riliwa unuela saisai
2: makomaso ana muwe radio otene ni makomaso nyuwano mkanle aradi msambiki vanchi palisha nyuwano Abdullah fai mkanle mukila tunle wira nevanele mwahawo Orapali vankhala voorera muthu ovinya elapo yariwe ye oroka mutethe mukina aku orowa wavarakamiteko sohiyana hiyana masiwa miyo vaavirikana kiyariwe Orapali vava kinungwe Orapali vava vana pieru pia vava mphiya akololo va nnyasa otene keeraka Orapali vava namwi mahiku makina aku nuukathe mukina aku muthu wa topha onakela siiweiwe orowa woone iniri unathikela masiwa othikela wakhala owaani Orapali vava
1: yagostinyu mwatikiti Manuelo Orapali anonla saikhumelo ekhala yiyo nino onrwa hunno esheni hakhanle enona nenano sheva nimukhalo mmawani onisai
2: akhala rina maitho anona enaweha ni akhala rina maitho oweha owehe shesha tu ehina suwela ovirikanyiha weransana na arineleshe olelo nokhala neleshe ohimya weke khai ohekhanle wira woopopiwa wala owookeriwe fulano Orapali enninnuwa nakela navirikanyiha ninsuli nakela navirikanyiha ninsana okelothokiha nsuri Orapali rampha kempacera rampha okhanle tonkhwenheriwopiwa Orapali nno ari anthupi muthu waavinya nno oroko pooma waaphiya otweelenle olelo va nare athu akhala nkhala Orapali nno enavaramuteko pooma mwaha voowira rampha tookhweya omurumela ovinya Orapali nno oroko pooma varamuteko wala wira ithu sohiyana hiyana sinreerela simphwanyiha murerelo Orapalila wala simphwanyiha murerelo opooma wa mukhalelo wa muthu ela tiyoopacerya yaneenli Orapali nno muthu mwiwa ratiyo amuthukula radio msambiki mikhawe taamwiiwa iye yoowo masulelo va Orapali nno hina ookhala na wihu Orapali wenno oradio msambiki nyuwano mune mwira mvaraka za winyu muthu waahithanlero ora kempo mwiwa radio msambiki lelo khona mwiwa ratiyo owaani wenno Orapali yela okhala ine khena arina ratiyola epasari nsuri epasari yari ya malashi yothunyeliwa ni makuthi ni malashi epelehi pahi na veve masulelo va mumphwanye epasari yothokiheya yothunyeliwa malata epula yarupaka nneexereri ya masi masokhala iniwe iwo yaakhala marupele epula ooxeera fyu olelo va ehekhanle eyo unnuwa iwo Orapali nsana ilooja saari tharu seye moonianyu hitoiwe waattamelo pulusi ya vale ti saari ilooja iye masulelo va mumphwanye ilooja okhumo okhumo hito woowo mpakhota wenno nivekaneke vanroke waamukoserekewu mumphwanye ilooja isintumihiwa miireerelo soovirikana sohiyana hiyana unnuwa iwo weelapo Orapali mwaaniphwanya mikhalelo exikola saari tharu masulelo va kookhala mwaalikela ka ixikola wa thuneya kiheweryeko sensa mwaha voowira nsuri va vanhimya hokaari kinsuri nihimya okhala iniiwe exikola yaari omisau wa mapaatiriwu ti yaari xikola yaneeli exikola mwaaphwanya otropeni waari kaaruto mwaaphwanyaanyi xikola exikola yaneeli mwaaphwanya masi nnonrwela mahiku nno mwaaphwanya ohito waana mwaasiwa yookhala exikola yaariwa exikola primaria tinaphareiwe piili ti saari ixikola iyo masulelo va okuhari wookhala exikola aya anamwana yaala nkhuma mpantrole wo okhalaka munrowa waana mwaasiwa iwe pahi ekuhariile va onamwaliiwe ansomo xikola yookuhari ohitowe iwe ovakanaka waamukoserekawe ohitohitowe mwaaphwanya exikola ensomwa yeeyo ni mikhalelo sooreerela olelo va yookhala exikola ya wiihilini ele nvikanianyo muhaku mvophiwa pasari iwe ni nvikanakolooca va vaneemela mapulisi yava yookhala exikola ensomihiwa iwe okhume kalasi yopacerya mpaka yane thanna sheshe unuwa iwe welapo olelo va eskola munne phanyo tropeni ku ufika na wan mroka wan nivolele munne phanyo eskola mfika na ka thomroko o tropeni mulapo tropeni lo mroka ona muterwa munne phanyo eskola eskola sinki palenke ngoria wa alikela ohiyabo ona mita tharinno mfika na eskola ni huya thavo yokhale eskola yulupale ensomwa masomelo okhuma ekalase ya netanali mpaka yana muloko nepili
1: bantu no siweli ha we rampantolola wa eskola olola ekhalai ana mane amali ha said makalasi yana tamukwaha nivano soteni kalasi soteni amali
2: ha rapali baba okhalai ni we iwo we hili ninno mamuso mukume kalase opachera mpaka yana ethanna mos mahepera munavika na muroko misa uiwe wa mapate riwo aya yokhala uiskola uiwe okathieneo ya somwe ekalase ya netanna mosa mpaka ya netanali madihaka ruyelela ekalase ya netannararo mwarohiwa wala eskola sekundaria ya wampula ii mwaro eskola sekundaria yoripawe miyo kenno opuelo kathikera kakeita kuskola ko soma uihili ninno kimwera ekalase ya netanu kinda klase kinarohiwa omisao kiroka mwera sexta setema no mwira sexta setema ndo nakhumaka mutantanta wa masina ana eskola yaro eskola sekundaria yoripawe akinaku yakushorohiwa kuskola sekundaria ya wampula nya olelo va nyumuno thanla
1: okathi wahathanla nyu
2: nari mwahathanla nyu mamurumwa ni mwahano rowa weiwe nyumuno na murowa eskola ehirohiwe sene nanyo osomake mwasomevo mwaheverekanana mwahano tharlela epaphelo yele mpolensina nanyo orowa iwe ni mwapia kai orole mpona athariwa epaphelo yele sinna nyu mwashene kafulana ala re arilum numero sejiva one thana mosola na thanali sinna tienla khona lempwa muna pa jero soma weiwe ni mwakela ko hithari hela sen him eskola iwe eskola anyela no mavinya nyuno maiphanyi ha mwa mon ruhelo hinlele yanno mon ruhelanno nakhala mwakela ka wiri ha sorera athutho ya ani shukuru na mo shukuru go velaka olele re na skolole ina ninni shukurela na skololele ya uniwa so hemwa ispiritali ispiritali ya ruta we iwe thwa mapati riwe iwe ya re spiritali vale varekeresha o santuario vale o mpantrola nno iwon khala mairima ya re spiritali le ya re spiritali mase ya ha bali hamite ko yenamwe elen na holelo vanle le himali yaka mase miteko saya sare so hevala vakhane masollo va ehinnu hiwa atho ya re spiritali we anne mpathi we iwe ena khapeli we ireta saya iye se henre lokalo wani ena khapeli liwa ni ewora yeyo narina na wira hiyano mafirime rutu akalale angora so ripella na wira formero ala angora sotela na wira mafirimero masulelo va athwa la thoki hiwa wiri wala ena ala angora so ripella la mutekwa ya okaliheria owa okwesa va uriri hava pa hontatanya hiyano athwa ala ngori we funa kala kha hontu miheria ipapelo pa hi so iyesindwe isenya ho pahinse yekona ntogia makhale kevale khona khala sisa ehe na veresiso iwa khala wa thothoki he siso nyungo mungori wa ni khwatra a mboloke mkhorola a nyungo mungori wa nka haya no wore me mkhore mbirimani mukele keva wewe khona sherwi hakwanyo khona lelo ura masoreto lo no wore no la mro wa mwaparadeshe muloko jali ya watani yo penushene totoro wirwa ana mphelo komana ntotoro mwaro wa marere ii mwaro wa o mwadiwa masulelo ba totoro no khala na o rapali baba totoro no khana wa ka himmosa ka haili no khana ma totoro a ho le ireja ireta so virikana ale nave yakela yawe horetole ethoki ha ethari hela ya hili kana neke ntomam ba hiwa nyi papelo gure ni ho thami hamba ke papelo enthonya mo khoronro wa nyi bolowa mapiyo poma yue muna phanya thuna vano hola ne epirwanyo na rimpanta we spiritali
1: basote ne yeya itusahira ne ya
2: iwa wa okhala yini
1: ena sote ni nira ne
2: warapali baba
1: va tonka ha no ntere mpanto lo la vano ne patakele mpanta ni mpanta nka haya e uila kosheni hima i district so wata mela na ni erapali lela esinirna amukano
2: e orapali okhalaini ke mpa jero okhalaini ke roe kolelo ba orapali okhalaini iwe mpa ntong khumansuwa ya lana ne distrito ya wa mokota wa hava wera wan shilo wa orapali
1: nakale pomela hotel
2: e pomela yotenela e roho ya ya orapali ene poma ele wa mpula iwe pa o poma iwe woteni iwe wa re mirimani mo orapali
1: te vale khala ilwa ya distrito tinampula rapali
2: eka e mpanto nkhumanso wowo mpanta onikela nsuwa e distrito yo rapali ya bahanne monlano ne distrito yo mukhupure ina mpanto lanno nave onkele theko bakhanene mwani phanya mwa yanlana ni ona hipa nya wa mukhupure bona hipa e posta administrativo yo mukhupure sedi e località di ona hipa nya o ona khamoko va ahe va vinre monapo monapo ton tikilanya erapali ne mokhopura mpanta onkel onkhume theko okusi ninno erapali yenlane ne distrito yo murupula omurupula muhina mwe posta administrativo yo na maitha nenlane aho nave mpanto lanno
1: sasonya era posta yo posta administrativo yo na maitha e kale tinka na
2: no murupula
1: ne distrito murupula
2: ina ina mpanta nave onkela etheko u nyamulona kampanto nkhuma nso wanno hiyano na rapali ne hinlana ne distrito yo muhikati ne vahana homulano ochayani pahukela ka we o mkulu woni wo ne hinlana no muhikati ntokosa hemiaka masulelo va ela pwela yo nyubuliwa bakhani mwaha wa munnu welo welapo ni mwatelo wethu sese himi akaiyo elapo ya nuwa kaithusa ataka mo nakhalo wani nyumunona muthomme mirelo so wata empanye munne pwesha wala munne take kina uira mirelo sanyi yempo heka mmwe vale vaninnu welapo mirelo je senata tiirwa ya nikumihe epoma ya wampula mirema ni mora pali epoma ya wampule kaleva waya ni rapali kaleva waya ahe ntogora ela yiningwela pwela ena kumihiwa epoma ya wampula ni wanshilo no muriasi okhalaini wewe rapali ela yani lana tho ni wa mukota okhala ko unkhumanso wawo mwaha wawera ya lane ni wana mukuha ati yanyu pula ni ya wana mukuha ni o muriasi ona buriwo ahe mase ena kushwe muriasi wanshilo ona vahereriwa wa mphula ena khale distrito ya vawaya nave ona hala ona maita o motivasi no rapali va teva ekhalaka e distrito yo rapali ina ina ene himya wera olelo va e rapali mpanto nkhumanswa enlane ne wa mphula e poma ya wa mphula e distrito ya wa mphula oni khuma etheko luane lelo no murupula weiwe onkele etheko lelo luane ni nyupulane ni lane ni omuhikati no mukhupure ompantrola no
1: omukobola
2: ho omukobola na bahanne khalai tokosa okhalai niwe ahe nabe no bahana thono omukobola mwahava wera na maitha o hamela na nikusi ona khalibwe omugovola nave na maitha ori orapali nto mugovola ai mulano aho ne vahana mulano
1: vase valanya wa district sei ya so watamela na ni rapali lela mwako wala mwa protein ala likendia va miro
2: vanchi pa sa senkhala miro senkhala miro ina mase nakelana thara mpantolo khala kana ndro wa omukhopure ona mina muro masiwo hiswenyesha sanene muro lo or mwakela mwa ha kamonro o wehesesha wera mulano to va mulano va khala va muthato masoro khala muthato mwa mukhanene nya mpata pato ha amelana ni mwa kolu ndriwa shalawa ina shalawole mpantrola no ti ora pali na ve mpantroliwe ti wa mukhopure ona mina ina
1: vanka haya ni patekela mpanta wa khala uya swili mpanta wa irampa wira enikwe heria mapieriwa khala ambara mutekopoma no khala ko rapala khala
2: Orapa wampula no na verapa orapa evara korapa li.
1: Masi yampanta ipakira ndi skanle cinco in heria. Yo pachira rampa entarla na yokana winto twala kanlo tshi makala ka ajene mwento lati.
2: Ina yo khala ehina ko himya va. Ke pachendi akawona khala imi yo kere morapa li ne ke khala morapa li momo. Mwaha wa ipakira. Ipakira ye vanchi palesha iye ina pakira na mawani ohia na hiana. Andrua transport publico. Kahio sinchi per sai se io che era che ya arrivo che avevo ka hi kini ya governo che avevo o khalai niwe na hi kan na carrera o romo niwe khalai na mwera ma arku polu ha mweti ha ya matera e ro akora pali wenno ari e ka romo kukuta carrera a governo e masulelo va ana mawani tu mwa hawa na koso olu hiya na hiana ana mawani a kanono carrera o governo
1: oneto
2: rapali ni nakela nawe ha ke sa ave distrito ye provincia la wampula o he kanle wo wirwa wera e municipio ere na carrera a governo na mimi no municipio se yo nave ipakira sinki bale sina pakirato senkala sana mawane sana vanlakane sana mekhaya bakora enki khupanyi hava we rakawe khavon lakela othuma mukukuta iye musia o muirola kinropo rapali khavova senkala mikukuta soaro woribawe khobare liwa miteko ripawe waloma lema sonyo uri mahikwala va ala omomo la malemole khanimvareke nampia iwora pele taru mphirone sae khale nikipiti nempuleya ehino khalaka etweki na ko ehino tantonyo waka ni biseko piyo malema iwe nta thwala tang kushaya enariwa elo khala we rayo vela nroi heke orapali into yela tenki kupanyi ha ka hikini athwala khanna ni miha khosaya aro he khala o kushamsuru khaya thuma moku kuta musia yo ngura moku kuta kola kempavelo pa jero rapali wulu balle ko rapali we iwe ka haro he khala mwe rabo ti suwen liaka nya kenato koruba mperoni nrekewe mukukuta to hiswanyenye kenato ko ohero wa mukwa hahu nreke mukukuta tonthonwe hi miye baba bodi omulia karakata ohiu orapali wenno ke mulia bahe kosheka misaka kikuna kimavya ka pia kaka kehelai kusaka ye mukomi aka kwame lokin roru popoma opoma kenoro wawo
3: wampanta wela wa ipakira vwari kivarere anona wira erapalila eni halela esheni okala wira asudi hava sinchene soluana ni mpanta apakira
2: vwari kivarere mutote mutu kuvon siveliwa okalo hawaka walo hawela kefulana vani ni sivela hiya anana mawani ni nkalo rapalino athoya la khanleta ni khali heria oni pakhiro ni vensho rapalin ro hopoma walo ni vensho pomo ru hanno e hepa ke e hin ru hele ke iba ba sa pakhira ma hava ona toko sa hemi ago duliwe moko ko don ro rapali on pa jera we to moko vola walo mo to maya ya walo we to malema we to ripa we nto va vele va no ni we wiru va lo tha lalla ne va valla athwala tan ta ta tha ya ina ru ho rapali masika hula ke la ba ho kontere msuru kwanyu wa wa wa ko thume ka rwanyu mo mo ira ka rwa ke la esia sisa kimphavele pakero rapali ethale ko rapali yeyo ke vandirwe bo nenne shokurela athwala nenna shokuru ka henne mwa kopanya ba nenna shokuru sonne wa vekela wera viriwa sisa mototuma mukukuta ye mosi akopa jeri ho rapali ono lo bala wenno ni vare ke varere va khala wera va no likana ne yabo ku veru ni a mothoma na be mukukuta ye se vale ve ni ruwe munisipi yuiwe mwa hava wera athwala anipa kira hiyo ntiti mihonene khala vomase munna phanya ke nako mune momere ko ha ko fatare ka vinye mwendo bathi ena nto eriene karo ya kuveru ni karera mosa mili na mwini hina ko va hiyo kati wirwa we karera kuveru ni ona amrora pali na maili wa na masheshe wala sokonta fera na mararu na matanu mutu wa hino zula ko togi hawe nare nale ane khanla tam vara mute kola wa pakirola ya hino khala ka won didi me ura masefa thwana na ha didi me kala ano onsonyo wele ke ikaro se yasa sa kuveruni a mahavo wera munna phanya ke nako
4: eleleng ye moaphanya thoke na ko masi muna iko hapa hento ko sahemi ya goduliwe ya kiri he ke wela ka momo ena
1: sisa moradio ne e programa en sueli hamukhallo wa munuelo amutatheni tepitepi ailapo ia sautano wa hisopa hiyo tene lapo ahuila ia Mosambiki na labla mpanta wa ipakira na mwinlelo ni pihenre sa tokwanya la sinkhala ya ove kela nakal sikhandia wala kiheria entuna kwa kwa hava ukiseria uira eroheyo yantuna erapalila epitukusheriwe ni munisipio
5: ah.
1: Na munisipio yetiye nisolesha hu inatala ka okhala na mikukuta saya
4: ah va khanle munisipio mwahava uira khava muthon khala ohina tuna uira ka pata ke lempanta mukinako mokhalelo wa muthon lekana no wela mwiri khava muthoni ovinyo o khala wa ka tuki mphela ke wela ke va mwirin ro ba ke hepata ke le rita ni wa pia thomas lumme wa antu na uira rita la ke vinye ke ro rita ke nako ena ni mokhalelo wa muthon lekana siso he ya no lelo va oraba le ntoko sa himi ya ko tuliwe mikhalelo sa ri siso masolwa ba nenne sho khorela nira ninluwa ka vakhane vakhano ro khala ituso wa uira olipa ena ni mirima murima wa muthu wo virikana ni mirima sa inama ikinako hi ya no natho munna phanya thwa kinako ansivelio ni munnuelo wela po kho phanya mukena ko omphavelo khala babo re yetu eh mase iro hosene vanre lo rapali ruka municipio wo rapali nrowe ne khuruelo hitogo o khanle o eriye rivela po aho wala o ni holele la po aho khanle la kanulu pali o maputo o matola no maputo kahila po sote ivela na sha sote ivela na basi so ha melana basi municipio ri so verkana yo khale municipio yo matola ni yo khale municipio yo maputo nto khevaro hononea e khanle ne municipio ye wampula e va heria kana ye municipio ora pali mwangwe ha nyungwe mkhanle monke ko habdula fai na thwa ke nako inuaka ni yo khala yele himyanyela e municipio vanori garika he yana na rapale o khala ne municipio mahava ora yo khala namwe eriene elendrua muthenke so wote kateka oni wa hawa hote kateka yo khale ngalo duli me yana kakela kawe ha mahava ora kero he to teiwene masese vone boke hera bo kakela kawe ha ila po ikinako kari ni ina no shava e distritu yo moma kiroka we hepo mekani yo makoni poti yolo tenke mpe iyo shishi wa parea muko kutoni piyawo. Masihi ya no onno nruwe lano omomaru wewe kwa ni agetu iyo. Na kela nawa hailapu ikinako enampula yela yotenel. Kimumpanya nyungo epo mekani erinaipa airosaya simpia muko kutasiso sehemi yaka. Varapali va mwake lake piro wa mkwe serike. Mwanepanya rampa akwe inheria. Ohie piro ele nruwa mkupure. Ovolo wane mokukuta mpako piwa misau. Mwane panye rampa ya viro misau vale ovira wako kurea orota mulela wano mwinto. Masonkela mahikwe piro yeno ovira. Ya hekalero atuyala nikale anapakireala nroo mkupure. Ewore kena ako anuondote ivo vira wamko serike no epiro le tepi ya asisale. Yokala ndriwa nekunya ordenamento territoriale. Wakule pairo estarato kumaka opo manno kena pia omalele pairo vakhala borera ni wa kho inheria athwale arna athwala muthenga so we kumi onviri ambulance yamba kupisha vare moreta va hina wa kho inheria ka mapilisa ale ampanta wa nchocho oviempa nyushishi nokona la moka kuvelenno athwala arnampanda wanchocho ala ya hino uri kuphanya okusha pakiranno ro jibi heri empaiwe mase ne makela mawe he hasara yelela muno aphanya e hasara ya rokhala ya mukini enkala yulu pale mwahava wera kina nono hiyano olima lela wera etwila enloka kididimi heri kikhale no kwenya miyano va mathala akapakendre va malenleva oleli wakawirwa haya muhuleva muhavuleva kini muhelephirova nokota arikevanrerla vamutretheni ephirwe vireke kakela ka we hasinni hu ya wo makoni wo ke ba ke yelenle va ke la wa ha ele pa note pa wunu
1: na sinna kala iko heria yela sirwe o makoni etu iri hala kan to tuki hesa si so ku topuro pia ka mukuta
4: an kala tuwi wanana
1: wala mashakarata mahola la mawani
4: an kala tuwi wanana porque va musatoro o rapali va podo kan na mirukuya weran rowe ni hele khota mutethe va khale vo o khwe hero vera mukukuta masimiyo ke rena mmawane ke nkgala mpae romo ka ke la go phanye go rempang ela mothami he
1: nkhana mothokela mokena
4: ke mo ba hane mathale kulutu yo wera moteke mpanye ke no ru hamisha ngi hoba para venya ba nyiwa no mkinte minisare
1: ye rue baba
4: ke le ba me ke ye rue baba a tata ya khala baba a tata khwenle baba ke difulo ka rapi he baba
1: mmiano baba
4: se ntotwane misatoro sinji pele ba makela mawe ha misatoro wa go honya ke mona phanye rena ora bale to muhikati wala to nakhala wala to munapo wala to ile ankhumela bo ikinako o thepelelo himele himela nova anlimelo mshatorwaya ah nto elapo era nakhalo pomba wa mphula sa rokhala ora ipai ro iwe roko pomba va mikukutolo ni munhu akota muthu kintaliwa khala mukukuta mi yokusha mukukuta ka nyiwa butula fa yokusha mukukuta nyiwe roko pomba e phire rimo sa yele tu ne ngwane la huwe mokwana hina hopia we wonro wa huwo o itora nropia tsasisi mahabo wera mphiromo ne ngwane lo vera ne phire re mosa masivana na kho henry wera mpantola no ne hele phiro ke nako no na wera elano yo sariwa na hino hapuela ke phiro ke nako ena ye la miano ke khupa nyeri aka ne ba vekela ka wera ne hule mire mahinyo rana mawani wera ni nu helapo Ovinya va mutwa hina weta ka mwendo kupiyo kopoma mahava wera na hina vira kampairo opoma we nipiega ni sokolo ko piyo poma ena erapali ya mulupana ne poma e poma niwe ya mulupana ni wanshilo opoma niwe ya mulupana ni ona maita wala ile poiki nako masivale mahava wera va ripiro yote kiwempa

0: va nka haya mwaha dola nontere sisa nipatake le mwaha mkina wakala wira so tene yen la vunlia huva vinye rampa mikukutra yen la lapahi orinto oma amene ni himi wa mpanta oliba nka haya tupela mpanta miruwe ryo sa erapali erapali mwakene enruwe rashisheni nireki itimao kirere mpaka umuta wala va wala itakwa yeso wapacheria oteka sika manupa so tene seya solwana ni mteko olima
1: Orapali olimwa ethayan lelo kia kumve onithowa. Mwahava wera ekulurutikulure nroa nyi mnaophanyeta kwa yolima. Mwarowe phiru ela wannivola nno mnopio na palaka oreta kwa iwo. Mpakorota mli starata elenro mukhupure. Eta kwa mukhanile anyolima nyi mochaeleke. Ni eta kwa oreta yenva. I kenroa mpantola wochaya ni wo mphanyeta kwa enva ehemiko. Kenroa muhitunno mumphanya takwa onala maiwo mpakota mule sisa lo marere mumphanya itakwa semva ela bwa hwela muloko ne jalia nakala miro masi ka konvone thowa kana thoiwe masi ni vela vela we anopona vanto ke malele vavi ii okuhari munoro okuhari we moromwa mukini masi ohinru pelole lo vava va masokala ini we iwo yani phie yita khoro we limwe mpako phie limwe kinako Morolo recovera.
2: Kuhari morola ba.
1: Kuhari moro. Iin rogo hitona towa iwe. Muna panya na towa. Kona atelo thiki leya. Muni panya onira yukwala kwala kwala wajikani. Maasi kuna vaha. Nimema muni limo. Anrupela. Muni limo ishwari. Miruwe ryo sovere kana. Muluku unicha alia. Ni soli mwe yeno. Weno kela mahikuna twale. Ashuda. Eviriganyi hawa akuma hukalaini. Mwahava uro kalaini iwe. Na alima huyaribu iri. Kabi, Prale, Pahi, Jinchili, Vakani, Jinchili, Vakala, Vakini, Yolo, Omarigo Mukurla, Majoka. Masurello, Vajinchilu, non nilima, Atenam Poyas Akorem to Miaga, and Apayam so quiet. Olelo Vanan Tatro, Anchipale, I shoot Olima Muisin. Olelo Vatanchipale, Olima tu Olima Wego, on Apanya, Atu, Ocalato. Ekanle, Monevon on Ela Vakini. Na koso yolo shutu ya mahikwana wa makala. Eta kwa, muno panya nyua niruliwe iguo. Iguo.

sisa dimandia hu ogurian lamvane lo narna ha to kwene agoste imati kiti skanda ko suli hawi sinchene na ria hu ola vlava solwana ni erapali masimaha wokati miteko saradiu simvari ni okati nuntera vava mpaka esmana enerwa namala tudua hu skalia ko suli ha agoste imati kiti ni e programa la entrogi hu na kumherwa ni abdulia fai bwanoite halani muratele ya nokoroa

masipo ya hovri kana saa masipo hiyo wana mashishi kalenda lele mahiko neta mlokoni matanamosa mweru wa julio mwaka wa 2026